0: 堪忍やで。あれから3年、浴衣1枚買うてやれんままや。
1: いいの、いいのよ。こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ、あたし。
0: お前はほんまわいの観音さんや。北切り雀の観音さんやで。

0: 一番欲しいもの？あなたそっくりな赤ちゃん。
1: おなごの子やったらわやくちゃや。うん？わいの一番欲しいもんか。とうの昔に手に入っとる。お前やがな。

何？女房が危篤やさかい帰れ。沢田先生、わての女房は立て出す、立ち回り出す。こんな立ち回りのない芝居やめて、もっと立てのある芝居やりまひょ。立ち回り、それがわての命だ、断平の命だっせ。